धात्र्यै नमो नमः जस्नायै जन्मरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणदावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्वो नमो नमः नैऋत्यै भूमिताङ्गलक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै तारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै तिस्रै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्य अभिधीयते नमस्तस्यै।